دی ہے۔ انہوں نے کل قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم کیے گئے کنٹرول روم میں اجلاس منعقد کر کے بارش کی موجودہ صورتحال اور ممکنہ شدید بارش کے انتباہ کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ سیلابی صورتحال پیدا ہونے پر ریاستی اور قومی آفات سے نمٹنے والی ٹیموں کو فوری طور پر روانہ کیا جائے اور ہنگامی حالات میں شہریوں کو بروقت امداد فراہم کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ ممبئی سمیت کوکن کے تمام اضلاع، پال گھر اور پونے ضلع کے گھاٹ ماتھا علاقے کے لیے طوفانی بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی دوران پونے، چھترپتی سمبھاجی نگر، بیڑ، اہلیہ نگر، جلگاؤں، دھولیا، بلڈھانا اور ودرب کے بیشتر اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ناسک ضلع کے لیے آج اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بادل پھٹنے

0: کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پیش کردہ نکات پر جنوب وسطی ریلوے کی جانب سے مثبت رد عمل نہیں مل رہا ہے، اس لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں مہا وترن کے سوریہ رتھ کو رکن پارلیمان بھومرے نے کل ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ رتھ آئندہ 7 دنوں تک شہر کے اہم بازاروں اور رہائشی علاقوں میں گھومے گا۔ سوریہ گھر اسکیم سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے آج سے آئندہ 10 دنوں تک کرانتی چوک فلائی اوور کے نیچے ایک خصوصی معلوماتی بوتھ قائم کیا جائے گا۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کا 2026 کا بھگونت دیشمکھ وانگمے ایوارڈ پونے کی مصنفہ کلپنا دھوماڑ کو ان کے مضامین کے مجموعے جاروا کے لیے دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ سندھیا دیشمکھ مولے بہترین کتب خانے اور لائبریرین ایوارڈ کے لیے رتناگری ضلع کتب خانے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دونوں انعامات نقد رقم اور یادگاری نشان پر مشتمل ہیں۔ یہ انعامات آئندہ 5 اگست کو بھگونت دیشمکھ کی سالگرہ کے موقع پر چھترپتی سمبھاجی نگر میں پیش کیے جائیں گے۔ پنڈھرپور کی جانب روانہ سنت شرومنی شری نامدیو مہاراج کی پالکی کی پہلی رنگن تقریب کل ہنگولی کے رام لیلا میدان میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر گھوڑوں کی رنگن کی تقریب میں مقامی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آشاڑی واری کے لیے پنڈھرپور جانے والی نابینا زائرین کی واری کل پربھنی ضلع کے گنگا کھیڑ سے پرلی ویجناتھ کی جانب روانہ ہوئی۔ یہ ڈنڈی 7 جون کو واشم سے روانہ ہوئی تھی۔ دریاسنا چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پیٹھن سے سنت شری ایک ناتھ مہاراج کی پالکی آج پنڈھرپور کے لیے روانہ ہوگی۔ راجستھان کے گورنر ہری بھاؤ بھاگڑے نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی قومی مفاد کے لیے دی گئی قربانی سب سے اعلیٰ ہے اور ان کی زندگی حب الوطنی اور فرض شناسی کی بہترین مثال ہے۔ وہ کل جالنا میں ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر بھارت رتن ڈاکٹر اٹل بہاری واجپائی وچار منچ کی لیکچر سیریز کی افتتاحی نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر مکھرجی کی مختلف خدمات کو یاد کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ شدید بارش کے پیش نظر سرکاری مشنری کو الرٹ موڈ پر رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلی نے صورتحال کا لیا جائزہ۔ ممبئی، کوکن اور ناسک ضلع کے لیے بارش کا ریڈ الرٹ، جبکہ مراٹھواڑہ میں اب بھی موسلادھار بارش کا انتظار۔ اس بار کی آشاڑی واری میں دیہو اور آلندی کے بجائے پونے سے شامل ہونے کا وارکریوں کو مشورہ۔ ناندیڑ ممبئی اور ناندیڑ ٹنک پور کے درمیان 2 نئی ریل گاڑیوں کا آغاز۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن ٹھیک 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: FM 101.7 MHz वर आकाशवाणी चे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोत्यांनो 9:10 झाली आहेत।
2: वेळेवर पेरणी, भरपूर उत्पादनाची खात्री।
3: अहो सर, शेतीची माहिती शेतकऱ्याशिवाय जास्त चांगली कुणाला असणार? बियांची पेरणी तर योग्य वेळीच केली।
2: मी पिकांबद्दल नाही, NPS संचय बद्दल बोलतोय।
3: सर, हे NPS संचय काय?
2: NPS संचय हे भारत सरकारचे प्राधिकरण PFRDA द्वारे चालवण्यात येणारी एक पेन्शन योजना आहे, ज्यामध्ये 250 रुपये भरून खाते उघडून पैसे जमा करत राहिल्यानंतर वृद्धपकाळी दर महिन्याला पेन्शन मिळेल। आजच NPS संचय मध्ये पैसे साठवायला सुरुवात करा आणि आपले भविष्य सुरक्षित करा। अधिक माहितीसाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा आपल्या बँकेशी संपर्क साधा। रहा भविष्यासाठी तयार NPS संचय सोबत।
1: आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोते आता प्रसारित करीत आहोत आषाढी वारीनिमित्त विशेष कार्यक्रम आषाढ वारी आनंद वारी। लेखन आणि सहभाग प्राध्यापक डॉक्टर प्राध्यापक ज्ञानेश्वर कुलकर्णी वतनी यांचा, सादरकर्ते नयन पवार।

انڈونیشیا کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد وزیراعظم کے طیارے کو حفاظتی حصار بھی فراہم کیا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ لوگوں کی زندگی میں نئی توانائی اور امید پیدا کی ہے۔ نئی دلی میں امداد باہمی کی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 2021 میں قائم کی گئی امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی نظام کو جدید شفاف ٹیکنالوجی پر مبنی اور مسابقتی بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے امداد باہمی کے شعبے کو درپیش اہم چیلنجز کی نشاندہی کی، نیز اس کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کیا اور ایسی اصلاحات نافذ کیں جنہوں نے پورے ایکو سسٹم کو نئی شکل دی۔ امت شاہ نے مزید کہا کہ جب بھارت 2047 میں اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائے گا تو امداد باہمی کی تحریک ایک خوشحال بھارت کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ 6 جولائی 2021 کو امداد باہمی کی وزارت کے قیام کو یاد کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ اس فیصلے نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ لاکھوں افراد کے 75 سال کے انتظار کو ختم کر دیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ امداد باہمی کے شعبے کو دہائیوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، تاہم امداد باہمی کی وزارت نے اس میں نئی جان ڈال دی ہے۔ انہوں نے اس تنقید کو بھی مسترد کیا کہ یہ وزارت ریاستوں کے اختیارات میں مداخلت کرے گی۔ انہوں نے امداد باہمی کی وزارت کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے جس میں 30 مختلف شعبوں کی 8,58,000 سے زیادہ امداد باہمی سوسائٹیوں اور ان کے 32 کروڑ ارکان کا ریکارڈ شامل ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ رکن ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے کو منظور کیا ہے۔ ان دونوں نے رام مندر دان میں مبینہ طور پر بدعنوانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفی دیا تھا۔ ٹرسٹ نے نئی تقرری تک کے کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ انہی کی شکایت کی بنیاد پر مبینہ طور پر دان بے ضابطگیوں کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی، جس میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو افسر مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے امیدواروں کی سفارش کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیو گری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مندر کو دان کیے گئے تمام زیورات اور قیمتی اشیاء محفوظ ہیں، ان کا مکمل ریکارڈ موجود ہے اور تمام اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں جاری شدید سیاسی بحران کے دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے پاکستان حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو 9 جولائی کو حتمی اور فیصلہ کن احتجاج کیا جائے گا۔ ایک باضابطہ بیان میں کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بحرین میں شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بات چیت کی۔ ڈاکٹر جے شنکر قطر سے بحرین پہنچے ہیں، یہ ان کے 4 خلیجی ملکوں کے دورے کا دوسرا مرحلہ ہے جو 5 سے 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دورے میں قطر، بحرین، کویت اور عمان شامل ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین کے شاہ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک تمنائیں پیش کیں اور بحرین میں مقیم بھارتی برادری کی سلامتی، تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین میں مقیم بھارتی برادری کے افراد سے ملاقات بھی کی۔ اپنے اس دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مذکورہ 4 خلیجی ملکوں کے وزراء خارجہ اور اعلی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے اور علاقائی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مہاراشٹر کے ساحلی

0: ملیشیا کے تاریخی دورے کی 7 سالہ تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے پہلے وزیر تعلیم کی حجر دیوانترا کے تعاون کو یاد کیا اور کہا کہ ان کا تعلیمی فلسفہ گرودیو ٹیگور کے نظریات سے گہرے طور پر متاثر تھا.
1: ہم دونوں دیش گرودیو رویندرناتھ ٹیگور کی ایتیہاسک انڈونیشیا یاترا کا شتابدی ورش دھوم دھام سے منائیں گے. انڈونیشیا کی وکاس یاترا میں مہان شکشا بھی اور یہاں کے پہلے شکشا منتری دیوانترا جی کا اہم یوگدان رہا ہے. اس لیے بھارت انڈونیشیا اس شتابدی ورش کو ٹیگور اور دیوانترا ایئر آف کلچرل اینڈ ایجوکیشن ڈپلومیسی کے روپ میں منائے گا.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بتنگ ادیپورنا سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ انہیں استانا مردیکا میں ایک تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے کیا. یہ اعزاز بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان اہم شراکت داری کو مستحکم کرنے اور تاریخی دوستانہ تعلقات میں مزید گہرائی لانے میں وزیر اعظم کے تعاون کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو جمہوریہ انڈونیشیا کے میڈل آف آنر بتنگ ادیپورنا سے نوازا جانا سبھی بھارتیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اعزاز سے نوازا جانا بھارت کی جامع اہم شراکت داری میں گہرائی لانے اور بھارت آسیان تعلقات کو مضبوط تر بنانے کی وزیر اعظم مودی کی کوششوں کا ثبوت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گجرات ہائی کورٹ نے آج 2008 کے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکوں کے کیس میں اس حکم کو برقرار رکھا ہے جس میں 38 مجرمین کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید سنائی گئی تھی. جسٹس اے وائی کوکجے اور سمیر دوے پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے نچلی عدالت کے اس حکم کے خلاف دائر کی گئی سبھی اپیلوں کو مسترد کر دیا اور اس کیس میں دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کے ارکان کو سنائی گئی سزا کے حکم کو برقرار رکھا. 26 جولائی 2008 کو 21 سلسلے وار بم دھماکوں سے 70 منٹ تک پورا احمد آباد شہر لرز کر رہ گیا تھا. ان دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہوئے تھے. ان دھماکوں میں شہر کے کچھ اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. 2022 میں ایک خصوصی عدالت نے انڈین مجاہدین کے 38 ارکان کو سزائے موت سنائی تھی. عدالت نے 11 مجرمین کو سزائے عمر قید بھی سنائی تھی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈیورن کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیوں کو آغاز کیا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس سال ڈیورن کپ، پریزیڈنٹ کپ اور شملہ ٹرافی حاصل کرنے کے لیے نئی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گی. اس سال کے ٹورنامنٹ میں سری لنکا کی ٹیم کی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ نئی ٹیموں کے شامل ہونے سے اس تاریخی مقابلے کو مزید شہرت حاصل ہوگی.
2: فٹ بال وشو کے سب سے لوکپریہ کھیل میں سے ایک کھیل اتکرشٹتا، ایکتا اور کھیل بھاونا کا ایک انوپم ادہرن. فٹ بال لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. کھیل بھاونا کا مہتو کیول کھیلوں تک سیمت نہیں ہے. یہ ایک مہتوپورن جیون مولیہ ہے جو ہمیں سمانتا، سہیوگ اور وپریت پرستھتیوں میں بھی درڑھ بنے رہنے کی سیکھ دیتا ہے.
0: جموں کشمیر میں جاری شری امرناتھ جی یاترا کے لیے یاتریوں کا چھٹا جتھا آج صبح سخت حفاظتی انتظامات کے دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہو گیا. آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اس قافلے میں مجموعی طور پر 8,815 یاتری شامل ہیں جو کشمیر میں واقع پوتر امرناتھ گفا کے درشن کے لیے روانہ ہوئے. وسطی چین کے ہوبئی صوبے کے مشرقی حصے میں ایک خطرناک طوفان سے 8 افراد ہلاک اور کچھ کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. ہنگامی حالات کے دوران بندوبست کی صوبائی اتھارٹی کے مطابق کئی شہروں میں کل شام طوفان بارش ہوئی اور تیز ہوائیں چلیں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بتایا ہے کہ شمال مغربی مانسون کے شمالی بحیرہ عرب، گجرات کے کچھ حصوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے باقی حصوں میں اگلے 3 دن کے اندر مزید آگے بڑھنے کے حالات سازگار ہیں. موسمیات محکمے نے پیشگوئی کی ہے کہ ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں آج شدید بارش ہوگی. مردوں کے کرکٹ میں آج رات نوٹنگھم میں ٹرنٹ برج کے مقام پر 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 بین الاقوامی میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں. ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر

0: وہ سوبیانتوں کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. اہم معدنیات، ٹیکنالوجی، خوراک کی یقینی فراہمی، دواؤں اور سمندری سلامتی سمیت بہت سے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے گئے. وزیر اعظم کو جکارتا میں انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین اعزاز بتنگ آدی پورنا سے نوازا گیا ہے. گجرات ہائی کورٹ نے 2008 کے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکہ کیس میں 38 مجرموں کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید کے حکم کو برقرار رکھا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈیورین کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافی جاری کی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ایف ایم 101.7 آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر کیندر شروتے ہو 2 واجلت پرسارت کرتا ہوت ہندی چترپٹ سنگیت. شروتے ہو ہندی چترپٹ سنگیتاچا کاریکرمات می ملن نائگڑے آپلا سواگت کرتے. شروتے ہو سدھیا سروتر پاؤس پڑتو ہے آنی ریمجھیم نہیں چانگلا مسلدھارا پاؤس پڑتو ہے جی آپ بریاچ دیوساپاسون واٹ پہات ہوتو. تر شروتے ہو پاؤس ہا فقط نسرگاچا ریتو نہیں تر تو بھاونانچا اتسو ہے. कधी पहिल्या प्रेमाची चाहूल, कधी विरहाची ओल, तर कधी आनंदाचा जल्लोष. आणि म्हणूनच हिंदी चित्रपटसृष्टीनं पावसाला प्रत्येक भावनेचा रंग दिलाय. चला तर मग अशाच काही सदाबहार पावसाळी गाण्यांच्या सरींमध्ये आपण चिंब भिजूया. सुरुवात करूया त्या निरागस प्रेमकथेपासून जिथं पावसाच्या सरींसोबत दोन मनं नकळत जवळ येतात. पहिल्या प्रेमाचा गोडवा जपणारं हे सुंदरसं गीत.

آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست میں وکست بھارت جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لیا جا سکے. انہوں نے گرام سبھا کی زیر قیادت منصوبوں میں عوامی فنڈز کے شفاف استعمال اور گرام چوپال ماڈل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جس سے دیہی علاقوں میں روزگار پیدا کرنے میں تیزی لانے میں مدد ملے گی. میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے بتایا کہ وکست بھارت جی رام جی کے تحت اب تک راجستھان کو 445 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں جن میں سے تقریباً 200 کروڑ روپے استعمال ہو چکے ہیں. کیرلم میں آج شدید بارش کے بعد وائناڈ ضلع کے کلاڑی کے قریب ایک زیر زمین سرنگ کی تعمیر کے دوران مٹی کے تودے کھسکنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی. زیر زمین پھنسے 9 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں میپاڈی کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دیگر 6 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے. فائر اور بچاؤ خدمات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی ایجنسیوں کی ٹیموں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے